0: yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: marme pacho.
0: Iti winyo or radio.
3: Imala kwanka wa kimiaru kilie.